0: Folk strømmede, og folk inklusive mig selv strømmede i biografen. Vi skulle da ind og se Pretty Woman med Julia Roberts og Richard Gere. Det var det, vi skulle. Og så skulle vi jo samtidig lige høre god musik på soundtracket. Her var Go West derfra med King of Wishful Thinking. Plads nummer 13. Nummer 12 er Alana Miles, og her kommer nummer 11.
1: Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl.
0: Start a new kids on the block, step by step. Værsgo.
1: Step.

0: going to dance and have some fun.
1: Vi bliver lige på Flawless her oven på CNC Music Factory og Gonna Make You Sweat, eller som den hedder i folkemunde. Everybody dance now. 30. juli 1990, sensommeren der. D-Light gas den her.